pemerintah Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: boleh engkau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngela tengah hari ki. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Siang malam aku nganti menyeku lagu dari Christopher Carillon doang kedenga katanya tadi.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.

Sarah Jaki, Miat Pengjam. Hello, Nunkah Dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti, bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngenep para ugiduk info marung Dau Malaysia, men itam lim. Dau Malaysia entam pelamai hauduman japeh tuk te penubuhan Persekutuan Malaysia 76 de bulan pitan duman blupitan 60 telok. Anih nah tadak nak tanah Melayu, Borneo Utara, Alengkerini Sabah, Sarawak dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihati Malaysia. Perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia UN sain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 60 telok anan. Bi alam henunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 6 de bulan pitan duman pelupitan 60 telok hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubuh Malaysia anih an menteri ayak nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak haunan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusik hanan tua, Dau Malaysia lahuh ihana Dau Suti hak negeri Sabah petgu Dau Keputeraan yang dipertua negeri bihak negeri Sarawak dan Semenanjung Malaysia nusik hak Dau Suti. Matoh menduman 2010, Dau Malaysia ihana Jik Dau Suti Am menlim negeri Alengtek Halem Malaysia. Selamat Dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati dalih tam Malaysia.

kuy Maok, salamat daw Malaysia. Manitam alaklanghi siaran radio kayana ni. Plunam de bulan pitan. Jida walang penting itam merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nalang uri kay. Jadi aku harap itam dong dalana dawan ni. Plunam de bulan pitan ni itam membentuk Malaysia di pa. De guati. Alang naurit tam hadalai Sarawak telok pelawa pit kita telok jak sayu ayam tu kalangan telok jindang ataupun lalui tek dawa ni iha am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minan nusi telok hipun urip alang ngaino ni daw dan ni ya kaum kadang kelonan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia iha ka urip tam Sarawak sayu daw dan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang teh Sarawak daun ni.

tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telah nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murib ngaliman.

0: ni alam duman pelupitan saya pelupitan yang di Petuan Agong mauk lencana pengangkap raja ihati anugerah alang bau alang bidang pengangkap menam laong pengangkap Sarawak. Empayan terima anugerah anan lalu peluna kuri-kuri hadui tehangna nadaha utet petmai tuk alang jadi bakalai petalungat usah dahin nuju ua batung dahin uge mayak daha. Dalok lahu anyinang mesegi barik dalok nyadui alam ji pasukan pelemana na program na hadui alam bahat dahin tuge peksak penguman hak ngavan perkemahan deh man unujo tuk alam sayu man masyarakat. Yang di Petua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur alang wakil yang di Petuan Agong mauk lencana rehin sijil anan mendaha alam terimakna alam jipeng ha Istana Negeri Petrajaya. Tehang daha alam terimakna ihati Roselin Tan Chiu Ping Bong Chui Pin dahin Liao Sun Fan.
1: Aku Upet, selamat dau Malaysia men itam lim, harap itam murid dahin tenang. Selamat dau Malaysia.
2: Aku Dennis Lin David, mau selamat dau Malaysia men itam lim dahin Malaysia. Aku nyalam Malaysia.
3: Aku Divara Puyang, mau selamat dau Malaysia.
4: Aku Trista Uring, mau sayu kenap dahin selamat dau Malaysia men lim itam kelunan bangu ha Malaysia.
5: Pejirin Kelok Radio Malaysia Kayan Pejirin Kelok.
0: Okey, mau selawih dan lahu ma'u kasung lara menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati Dale Sarawak. Okey, tini bakih tam hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat. Sayu lebih dahi na ceria pa'an DJ dan lahu selawih menebakih hari dokayan Miri FM dan lahu sayu bertugas lebih ani. Okey, tini bakih tam kita nuban selawih menitam lim ngina itam hipun ageh ala sayu dan lahui aku mak lasu matai tok henoh dau hak taman tungku ini DJ. Okey, sekena manika kita dalam ukusi gak dau mana taman tungku jaka ani. Tunggu dau lasu nuni amang hadau teh ilau sadut. Okey, dah lau kena aku sengkeritam lalu pajah paji alam segmen dengah menhawang daleh.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. YFM, segulai sejalai.

0: atau ke lagu arisan. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, serta isteri yang amat berbahagia Tok Puan. Tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah membolehkan negara ini, Sarawak khususnya, bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives, terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertuan Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah Yang Berbahagia Ketua Susaha Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan madani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk membekasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Bagi pihak kerajaan Sarawak, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara kerajaan pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan kerajaan pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subjek di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru, hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi pencanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini, kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dipersilakan Yang Berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada Tuan Yang Terhutang.
1: Baik, itu dah diperakan masuk kontinjen Kemaran Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh Yang Berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, Adana.
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident Honor Office Kuching. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Nikmat Hussein PLDN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun Tuan Yang Terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: 我该哪只位？
1: 哈，
0: 我人白人啊，伊人问，有真济未食的色人，我人阮会当白白欢欢喜喜过个日子啊。
1: 哎，娘，啊、这就有啊，我爱穿路人白白穿一个物件。
0: 爱穿啥物？
1: Aram, kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tu.

0: pembukaannya Rajesh adalah daripada Semenanjung Malaysia.
1: Baik. Serumpun Madani merupakan sebuah persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia melalui gabungan tarian, muzik, seni budaya dan elemen kontemporari. Okay, persembahan ini menghimpunkan seramai 60 orang artis budaya daripada Dayak Cultural Foundation DCF, Sarawak Cultural Village SCV, kumpulan Kasuma Tari serta artis budaya jemputan secara individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Serumpun Madani membawa mesej bahawa kepelbagaian budaya bukan pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan. Segulai sejalai bersama membina Malaysia yang harmoni, maju dan sejahtera. Kita sama-sama saksikan ke pentas utama Serumpun Madani.

0: baik bagi anda yang mungkin berada Rajas di sekitar Kuching Waterfront atau dengan Kuching, mungkin boleh sama-sama kita saksikan pertunjukan bunga api yang
1: sangat meriah itu, ketika
0: betul,
1: ini Aida.
0: Nah, kita sama-sama saksikan di Facebook kita ini, ramai yang berkongsi sebenarnya pertunjukan bunga api yang ini merupakan salah satu sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Betul.
0: Ya Rajas,
1: semangat Hari Malaysia bukan saja dapat dirasakan di dalam BCCK dan juga di seluruh Malaysia termasuk di tebingan Kuching, Sarawak.
0: Ya, itulah kita kata kemeriahannya sama-sama dirasai meskipun tidak berada di sini bersama-sama kita.
1: Okey, saya percaya mereka yang berada di BCCK dan juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini pastinya terhibur menyaksikan persembahan yang sangat memukau ketika ini.
0: Betul, baik. Sedikit kita nak kongsikan sebenarnya ucapan daripada Premier Sarawak di awal tadi, yang mana beliau ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga laporan IGC. Dan di samping itu juga beliau menghargai persetujuan kerajaan pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, di samping itu juga pemilihan Bintulu sebagai sebuah daripada 4/3 buah Transitions Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Dan jika Bintulu di utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Emang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon atau low carbon hub di negara dan juga di rantau ini. Tidak jumpa juga Tanjung Emang juga disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan laut dalam dan baru hub rendah karbon, dan ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada ekonomi Sarawak pada dekad yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan sebanyak 100 bilion.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

ai patlakanya. Pertinya utai timit kerja kita kesariku, boleh mai pangkah bagi orang di diari ilo. Karena kita sama-sama ngasil karya ai patlaga kita pun. Awak karya manah no kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Day ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Safa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Manta, Nali Hari, Tadalamay, San Marilang, Malay.
1: Mari FM, Segulai, Sejalan.
2: YFM, Penggerak Pagi.
3: Penggerak Pagi,
4: YFM.